0: pero kon me doñi ye ko
1: wa wuriya mo re ko no ke la tin mo ko la en mi cha ko doñi on do murane kari mi me pe murane la mi di keji
2: amba wi ready you ni you do I don want to me lu mwe ra no ho pe mario ngar mo you do I no no ki mi shuriya en fu dal ti wet mu tam ana jam shuriya lu tu a pingo pe le global you eu kale no ni bir lu tele bi lo ki te
3: mi pa da iro ne ni da mo do right